shangane. Umsati wa mina. Ugqokeni. Lapha isikhathi sama isiqebezana.

Musambo kani ndo kawi wandangu pa eka kubaku nyika ya Kenya. Aiwa kani musambo kaita mkuru mbira shukuni du. Muruganzu wakambo waka kubapana pana pinyo redo 54 chini chevanu. Chakwenda shunu kompula chaka wakumuna kutamu kama chichitatu. Arakesho kani ni zokere pana manika nindo shwekare. Apo kani jipinda andiri ni chaye chaye pa kuimbapo. Bagitana chiri wanuwa kumune Marunga Brothers. Akambo kaya chitisho noni. Chizu waonze. Bata muweste. Iwi. Urugida sebewa. Pegu. Di. Ha. Kuna munu. Pegu.

zvirimuropa handosaka zvirimbodaro-daro aiveka munoziva kuri kudiko panonzi jambo apapa jambo hisishonaka chiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zvirimuropa ka kani ndoka ndomusambi wekwedu kukinya uko ndokwakabva mazitade guru ikoko saka zvirimuropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

kutsika mawe nasi nasi bari kutsika kumhanzi parapa nasi zana jika babe zvera zeye ndikufamba sese kwa kuri koko aiwa ndicho kwacho kuri pomuchaka nakana kuma Elliot ndinisei zeye mutsika mawe nasi tsika imhanzi apana zvimwe hoyo.